sa så här. Tip tip tip tip tip. Hip hop sa så här. Na na na na na na. Hip hop sa så här. Chicka chicka chicka chicka chicka chicka. Ay! Sunt ultra fan de Hip Hop Amor. Da, este cara.